Dar totodată să-i drept, așa se hanbe si muscăreț. Unde lospit si of canful de patien. Tu bist cumva ode căs, ot mit nix verlost di vă. Oi să gaba, tu host gor nix, zo